0: bala na oba loni oba titi aye oba mi titi nbe ki bebe o to ma be to si ma wa nigbati bebe o ba ni simo olorun oba mi na la ndupe fun ka wa dupe fun awon ejika ti o je ki aso obo mo dupe lowo oga mi alao ko omo sari ko mo ba sa ogun ogun lo lojo kan ponju ori eni bayi na lo lojo gbogbo mo dupe dupe lowo oga mi sori pe kini bi aba fe ni a kin woran eni eyin ololufe eto eyiri ewo eku kale adupe fọlọrun to je wi pe o so wa lo lati je ejo o tun wa ni ka pada wa leni eku wo yi jejo na la ndagbere wi pe bele mi o ba gba bo mara yi o ba se tana di atunjo pade leni a wa dupe fọlọrun oba na oruko temi o yi pada e wa to mi o ma labi na loruko ti temi emi a mo ni emi lo mo won ni sawa awon ga omo ni bu eja won wi o ma ri busola isin sunkun kodo mo gbe ikoro sunkun kodo mo fa ati si ati koro bayi na la mo jorun la ni le baba to bi mi lomo e yiri ewo leto eto le yiri ewo e mo ba wa ka lo
1: ara ngo ti e ti ba mi kira mi ki lo tuku ti won mo ki a ki yin a ki yin a ki gbogbo lo lu fe eto e yiri ewo pe e ka mo juba lori eto fun toni le kan si oni ni ojo kefa inu osu keje ninu odun ta wa yi tutu bi olorun be le duwa loruko oludasile kan ni ba ibi ta wa lo ko gi wa le ise yi a fi nke yin pe e ko amojuba lori eto akase eto fun toni o na ni o ti bere si ni gegedige ni kan ni diamond ay.com lo di ara agbara mu bolo lo toku si lo ko mi alawo iko yin ni omo ni ko ye so emi lo mo sibo omo lo ye mo sari ko na soku ogun na lojo kan poju re lo lojo gbogbo ajede ni mi ti fele gede sogi pede pede to ni ko ma kede omo dedewu bolo mo lo toku ti o fo rogbon ti rogbon ko tenu ko tete gbongbo ko mu ni eja yire so tun eje ari eso ito ta ba fomo wo mu
0: a o na kan pa
1: lekun bi o ba jojo
0: e ba n ke somo longin ni pe ko da ti e ka woran
1: e ka bo sori to ta pe ni
0: eyiri ewo

0: no personal.
1: Eba aba goda aba ti so pe enu lebo aba so pe atiba atiba atibi enu mi ko ni se kupa mi eyin na wi tin yin ko ni kaluku na so be o enu enu ni pa mi
2: eh
1: aso aso eh you that say we see kala kusi.